Tac. On voit. Fou. Tac. C'est prêt, nous, Gadalim. Далее. Далее будет у нас вот такой трек.